0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus. Rinkebyn koululakko 1984 Sveriges Radio-appissa.

takaisin sieltä, mistä kai pitäisi. O2 multa järjen vei. Itse asiassa tajusin sen kauan sitten jo koulussa. Mun nimi on Hölmöily Hourula ja on ihan kaiketi koukussa asioihin, jotka lain kirjassa kielletään. Mutta mun harha askel on itsekäs, eikä se kuuntele muiden vihjeitä. Ja mitä hankalimmilla sanan käy.

kaunista ja rumaa. Rakasta mua, rakasta lujaa. Anna jo mennä, älä kysele lupaa.

Nyt uutiset. Taimaan pääkaupungissa Bangkokissa on julistettu katastrofitila koko kaupunkiin, kun jatkuvat sateet ovat aiheuttaneet laajoja tulvia. Kaupungin kuvernöörin mukaan torstaista lähtien on satanut lähes 30 senttimetriä ja sateiden ennustetaan jatkuvan viikonlopun ajan. 3 20-vuotiasta henkilöä on pidätetty epäiltynä osallisuudesta ampumavälikohtaukseen, joka tapahtui eilen ostoskeskuksessa Norrköpingissä. Yksi henkilö loukkaantui ja vietiin sairaalaan vakavin, mutta poliisin mukaan ei hengenvaarallisin vammoin. Ja yöllä Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard piti puheen YK:n yleiskokouksessa. Hän korosti muun muassa naisten taloudellisen itsemääräämisoikeuden merkitystä. Puheessaan hän kritisoi Venäjän sotaa Ukrainassa ja vaati, että Putin vetää joukkonsa pois ja lopettaa sodan. Hän sanoi myös, että sotarikoksista syyllistyneet on saatava vastuuseen teoistaan. Malmer Stenergard totesi lisäksi, että Ruotsi haluaa laajentaa YK:n turvallisuusneuvostoa sekä pysyvien että väliaikaisten jäsenten määrän osalta. Ja maanantaina kokoontuu vastavalittu valtiopäivät ja edustajista hieman yli neljännes on uusia. Eniten uusia edustajia on vasemmistopuolueella, toiseksi eniten liberaaleilla. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue hävisi eilen illalla EM-välierässä Milanossa Ranskalle erin 1-3, raportoi Yle. Näin ollen Suomi kohtaa Slovenian tänä iltapäivänä kello 17 alkavassa pronssiottelussa. Suomi on tätä ennen ollut vain kerran aikaisemmin miesten EM-kisojen mitalipelissä, mutta sijoittui silloin neljänneksi. Ja tänään 26. päivä syyskuuta vietetään Euroopan kielten päivää. Päivän tarkoituksena on tuoda esiin kielten osaamisen tärkeyttä ja hauskuutta sekä Euroopan kielellistä monimuotoisuutta. Päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 EU:n ja Euroopan neuvoston aloitteesta. Ja säästä. Tänään sade liikkuu maata pitkin itäänpäin, minkä jälkeen sää selkenee. Götaanmaalla sekä Sveanmaan ja Norlannin länsiosissa aurinkoa on runsaasti, kun taas idässä sää selkenee vasta illalla. Lämpötila vaihtelee 15-19 asteeseen etelässä ja 5-10 asteeseen pohjoisessa. Uutiset Elisabeth Puliaki.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

suusäyinen huuto, pauhua saman häkeltyneen sielun, joka kysyksensä polvillensa on.

Jeesus Kristus yksi heistä, vaiko ainoastaan yksi meistä. Onko juoksevissa puroissa tosiaankin niin paljon kimaltavaa kultaa, että sillä voisi justaa polttavan tulen oikeudet merten sekä taivaan?

pelastaa lopultakaan mitään. Toivon hetki menetettäväksi on liian kallis, siksi taistelu julistettiin. Taistelun päätyttyä nautitaan viimeisellä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeimman tornin? Kuka rohkeudestaan muistetaan? Kuka peloissaan pienuutensa kuihtui? Kuka syntynyt ei tällä puolen ollenkaan?

Nyt uutiset. Yhdysvaltain presidentti Trump hylkää Iranin ehdotuksen 7 päivän aselevosta, kertovat Wall Street Journalin lähteet. Hänen kerrotaan myös sanoneen, että hän odottaa pommitusten jatkamista Iranissa marraskuun välivaalien jälkeen. Ja Yhdysvaltain presidentin Trumpin ja median välinen kiista jatkuu. Valkoisen talon viimeisin siirto on se, että CNN:n toimittajia ei sallita tänään matkustamaan Trumpin mukana presidentin lentokoneessa Air Force Oneissa. Trump päätti viime viikolla kieltää 3 mediajätiltä, CNN:ltä, Politicolta ja MC Nowlta, pääsyn Valkoiseen taloon, koska ne presidentin mukaan julkaisivat niin sanottuja valeuutisia. Liittovaltion tuomari on kumonnut päätöksen, mutta siitä huolimatta mediayhtiöt kohtaavat ongelmia yrittäessään päästä Valkoiseen taloon. Ja Ukraina on yön aikana iskenyt öljynjalostamoon Etelä-Venäjällä. Tämän kertoo Ukrainan armeija, raportoi Reuters. Venäjän kerrotaan myös kohdistaneen yön aikana uusia iskuja Ukrainaan. Muun muassa pääkaupungissa Kiovassa, jossa pelastuspalvelun mukaan on syttynyt tulipalo kerrostalossa. Ja eilen Ateenassa tapahtuneen räjähdyksen seurauksena 1 nainen on kuollut ja 5 henkilöä on edelleen kadoksissa. Asuinrakennus romahti Kreikan pääkaupungin keskustassa. Kadonneista 3 on turisteja, joiden oli määrä lentää Ateenasta eilen, mutta he eivät saapuneet lennolle. Palon syytä ei ole vielä selvitetty, mutta Ateenan kuvernöörin mukaan se liittyy todennäköisesti kaasulaitoksiin, raportoi Reuters. Ja tänään 26. syyskuuta vietetään Euroopan kielten päivää. Päivän tarkoituksena on tuoda esiin kielten osaamisen tärkeyttä ja hauskuutta sekä Euroopan kielellistä monimuotoisuutta. Päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 EU:n ja Euroopan neuvoston aloitteesta. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue hävisi eilen illalla EM-välierässä Ranskalle 1-3, raportoi Yle. Näin ollen Suomi kohtaa tänä iltapäivänä Slovenian 5:00 alkavassa pronssiottelussa. Suomi on tätä ennen ollut vain kerran aikaisemmin miesten EM-kisojen mitalipelissä. Moskovan kisoissa 2007 Suomi sijoittui 4. hävittyään Serbialle. Ja uutiset toimitti Elisabeth Puljaki.

poikaani. Oletko sä huomannut? Mä en ole koskaan ollut näin onnellinen. Sen jälkeen, kun me kohdattiin, mä olen löytänyt itsestäni aivan uusia ulottuvuuksia. Mä en ennen olisi voinut edes kuvitella tiskaavani, saatikka sitten peseväni astioita. Mutta nyt, tää kaikki tuntuu niin kovin luontevalta. Kultaseni, kultaseni.

0: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, Sveriges Radio APissa.

Helsinki, savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sumussa. Kaikilla on kiire, ei minnekään.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä. Ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun vuoksi. Täällä olen kuin vanha. Lähden kuusamaan.

kolmen päästä kiinni. Ei oo tää niinku meidän Kerttu. Kerttu, se veteli sinun hirsiä.

0: Nyt uutiset. Kolmannen polven ruotsinsuomalainen Sanna Laakso on parhaillaan meneillään olevilla Göteborgin kirjamessuilla esittelemässä esikoiskirjaansa ja Börjar sakta förlora min sisu.
1: Joo, tämä on eka kerta, kun mä oon täällä. Että tosi mukava tapahtuma ja tosi kivaa saada kertoa mun kirjasta ja kaikki keskustelut, mitkä tulee täällä.
0: Sannan kirja kertoo hänen ruotsinsuomalaisesta taustastaan.
1: Kirja on päiväkirjamuodossa ja se kertoo mun elämästä pienessä kylässä Emmapuudassa. Että se on 2020-2024, ne viimeiset vuodet, kun mun mummiukki eli. Että mä kerron niin kun siitä suhteesta ja mitä me tehtiin arkisin.
0: Göteborgin kirjamessut jatkuvat vielä huomenna sunnuntaina. Tänä vuonna teemana on kansansivistys ja pelien kerronta, ja kunniavieraina ovat 10 kirjailijaa Kanadan Quebecistä. Messut houkuttelevat vuosittain noin 100 000 kävijää, ja toimittajana oli Johanna Dixon. Ja tänään 26. päivä syyskuuta vietetään Euroopan kielten päivää. Tarkoituksena on tuoda esiin kielten osaamisen tärkeyttä ja hauskuutta sekä Euroopan kielellistä monimuotoisuutta. Päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 EU:n ja Euroopan neuvoston aloitteesta. Ja viime yönä Ruotsin ulkoministeri Maria Malmö Stenergard piti puheen YK:n yleiskokouksessa. Puheessa hän kritisoi Venäjän sotaa Ukrainassa ja vaati, että Putin vetää joukkonsa pois ja lopettaa sodan. Hän sanoi myös, että sotarikoksista syyllistyneet on saatava vastuuseen teoistaan. Ulkoministeri totesi lisäksi, että Ruotsi haluaa laajentaa YK:n turvallisuusneuvostoa sekä pysyvien että väliaikaisten jäsenten määrän osalta. Ja maanantaina kokoontuu vastavalitut valtiopäivät ja edustajista hieman yli neljännes ovat uusia. Eniten uusia edustajia on vasemmistopuolueella, toiseksi eniten liberaaleilla. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue hävisi eilen EM-välierässä Ranskalle erin 1-3, raportoi Yle. Näin ollen Suomi kohtaa tänä iltapäivänä Slovenian kello 5 alkavassa pronssiottelussa. Suomi on tätä ennen ollut vain kerran aikaisemmin miesten EM-kisojen mitalipelissä. Moskovan kisoissa 2007 Suomi sijoittui neljänneksi hävittyään Serbialle. Uutiset Elisabeth Puljaki.
2: Sveriges Radio Finska lähettää kolmannen kauden Ylen sukunimurhamysteeri-ohjelmasta. Esittikö joku löytämäämme Veikkoa vakoiluoperaatiossa? Johtolangat kiertyvät jälleen Salmin lastenkotiin. Jakso 9. Oliko operaation taustalla ydinasevarustelu?
3: Nuori mies on suostunut mukaan vakoiluoperaatioon, joka tehdään salaa viranomaisilta. Vaikeneminen on äärimmäisen tärkeää, hänelle kerrotaan. Henkesi voi riippua siitä. Mutta miten olla hiljaa vakoilukumppanin seurassa, kun aikaa vietetään tiiviisti yhdessä? Olisihan se outoa olla päiväkausia puhumatta. Niinpä mies saa ajatuksen. Hän alkaa esiintyä toisena henkilönä. Hän huijaa olevansa nuorukainen, jonka hän tuntee jo monen vuoden ajalta. Ja kun nuoren miehen elämä päättyy katastrofaalisesti pieleen mennessä operaatiossa, elämään hänestä jäävät vain nuo kerrotut valheet. Voisiko tämä olla Veikon tarina?

0: Kamppailu maailman herruudesta on johtanut kylmään sotaan, jossa suurvallat tarkkailevat toisiaan herkeämättä. Kauhun tasapainoa pitää yllä mahtava ase. Niin mahtava, että sen avulla voi tuhota koko maapallon. Yksi merkittävimpiä paikkoja ydinaseuhan kannalta on kaukainen kolkka Jäämeren rannalla. Ja sinne kauas pohjoiseen kohdistuu nyt suurvaltojen katse. Lopulta tähän kaikkeen kietoutuu nuori suomalainen vakooja, jonka elämä päättyy keskelle arktista erämaata. Mutta kuka oli tuo salaperäinen nuori mies, Veikko? Jääkö se ikuiseksi salaisuudeksi vai pystymmekö selvittämään Veikon mysteerin? Olemme jälleen päässeet askeleen lähemmäs Veikon löytämistä. Kun yhdistimme erilaisia johtolankoja, löysimme Veikko Kastolahti-nimisen miehen, joka sopii täydellisesti vakoja Veikoksi. Hän on asunut Saarijärvellä, puhunut karjalaista murretta. Hänen kasvat isänsä on ollut suojeluskunta upseeri, joka on osallistunut asekätkentään. Mutta hän ei kuitenkaan ole kadonnut Vuoremijokeen syksyllä 1951. Niinpä poliisi ja tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali esitti hurjan teorian. Entäpä jos joku esiintyi nimenomaan Veikko Kastolahtena tuossa vakoiluoperaatiossa? Tässä täytyy ottaa huomioon se, että olemme saaneet kaikki tiedot Veikosta hänen vakoilukumppaniltaan Seppo Hänniseltä.
1: Kaksi poikaa on keskenään. Toisesta käy ilmi nuoria kavereita, että hänen isänsä on ollut tämmöinen, no voin sanoa sotasankari, jääkäriupseeri, pataljonan komentaja jatkosodassa, siis nyt puhun Seposta, ja isä on ollut mukana asekätkennässä ja muuta, niin se saattaa tehdä sille toiselle kaverille. Hän saattaa haluta sanoa jotain suunnilleen samankaltaisia asioita. Ja jos hän on itse vaikkapa nyt sitten lastenkodin kasvatti, niin hän saattaisi ottaa sen viereisen lastenkodin kasvatin siitä, siis kaverinsa, joka on kasvattilapsena perheessä, jossa sitten Tavailan perheessä isä on suojeluskuntaupseeri ja on läheisissä, tuntee hyvin pataljonan komentajia hänkin ja tällä lailla. Siinä voisi tulla se, että se poika, joka on Norjan rajalla ollut, hän ei välttämättä ole niin kuin alun perin rekrytoitunut tähän hommaan Veikkona tai muuta, mutta hän siinä tajuaa, että olisikohan hänen sitten, tai niin kuin tulisi tarve esiintyä näin.
0: Veikko Kastolahti on tullut Saarijärvelle sodan aikana Salmin lastenkodin matkassa. Ja nyt siis Mikko miettii, että voisiko etsimämme Veikko olla joku muu noista Salmista saapuneista lapsista. Tämä selittäisi sen ristiriidan, että johtolankojemme mukaan Veikko on kotoisin Keski-Suomesta Saarijärveltä, mutta puhuu karjalaisittain.
1: Samalla pitää kyllä katsoa sitä, että me tarvitaan kaveri siitä Veikon lähipiiristä, joka olisi kadonnut. Tai jostain ainakaan nyt olisi kuultu 50-luvun alun jälkeen. Siitähän, jos siitä semmoinen nuori mies löytyy siitä samasta porukasta, niin sitten ollaan kyllä. Ja sen, oikeastaan sen pitäisi vielä olla sen Salmin Manssilan lastenkodin niin, asukas.
0: Olen yrittänyt epätoivoisesti löytää listaa Salmin lastenkodin asukkaista erilaisista arkistoista. Ja nyt Mikko kertoo jotain uskomatonta. Hän on saanut käsinsä tuon listan.
2: Sieltä on olemassa se tieto.
1: Niin, meillä on.
2: Siis mä yritin sitä kaivaa vaikka mitä kautta, ja nyt sä sait sen kaivettua jostain esille.
1: No siinä on nyt semmoinen juttu, että semmoinen tietojoukko siitä, että ketkä ovat olleet sosiaalipalveluiden piirissä, niin se ei tietenkään, semmoinen lista ei ole ihan julkinen.
2: Vaikka onkin jo noin paljon aikaa kulunut.
1: Niin se ei. Se kuuluu ihmisen yksityisyyden piiriin kuitenkin lähtökohtaisesti. Ja sen takia semmoista listaa, jos se löytyisi jostakin noin niin kuin arkistosta tai muualta, niin me ei sitä varmaan saataisi. Mutta tämä lista nyt sattuu löytymään toisaalta. Kun mietitään, miten tätä nyt vertaillaan, niin varmaan tässä se on nyt edessä, että ne Kontiolahden varuskunnan päiväkäskyt, ketä siellä on palvellut, niin siihen listaan täytyy verrata nyt tätä lastenkodin miespuolisten asukkaiden listaa.
0: Yksi johtolangoistamme on se, että Veikko olisi käynyt varusmiespalveluksensa Kontiolahdella. Nyt ei auta. On pakko lähteä arkistoon kaivamaan kaikki suunnilleen 1950 vuonna asepalvelukseen astuneet. Jos löytäisimme saman henkilön Kontiolahden varusmiehistä ja Salmin lastenkodin asukkaista, tämän mysteerin ratkaisu olisi siinä.
1: Siinä on vielä semmoinen määrätyllä lailla eettinen puoli, että juuri tällaisten ihmisten tarinat herkästi jäävät unohduksiin niitä, joilla ei ole sitä lähipiiriä, jotka heidän muistoaan suuremmin vaalisivat tai tallentaisivat tai näin, niin tavallaan tämmöinen tietty jonkunlainen velvoittavuus selvittää näiden ihmisten kohtaloita, niin se minun näkökulmasta kasvaa. Että
2: kyllä.
1: Että kyllä se, jos sinne nyt joku orpolapsi on värvätty ja lähetetty ja hänellä on käynyt näin, niin jälkimaailman olisi syytä siitä jotakin ainakin tietää, jos se vielä jotenkin selvitettävissä on.
2: Kyllä.
0: Saan puhelun Yhdysvalloissa asuvalta toimittajalta, Iida Tikalta. Pyysin Iidan apua, kun saimme CIA:lta niin tyhjentävän vastauksen, jossa he eivät myönnä, eivätkä kiellä yhtään mitään. Mä en malta odottaa, onko Iida löytänyt Veikon etsintään kiinnostavia vinkkejä nimenomaan Amerikasta. Varsinkin, kun nyt näyttää varsin todennäköiseltä, että Veikko kuoli nimenomaan CIA:n operaatiossa. Sä oot ilmeisesti löytänyt mulle jotain tietoa sieltä.
3: Eli tilanne on nyt nytkähtänyt siihen, että mä oon selvitellyt vähän, että mitä tapahtuu, kun saa tällaisen vastauksen, mikä me saatiin, niin sieltä CIA:ltä.
0: Ja no nyt
3: mulla on sulle sen verran huonoja uutisia, että meidän siis pitäisi haastaa käytännössä CIA-oikeuteen.
0: Mitä?
3: Eli, joo, käytännössä meidän pitäisi niinku tavallaan oikeuden kautta vaatia, että tämä heidän niinku vastauksensa kumotaan. Ja miten mulle tätä tilannetta kuvailtiin oli se, että toimittajat tekee, että se on ihan niin kuin arkinen tieto täällä, että se oikeusprosessi pitää viedä sitten niin kuin todennäköisesti läpi. Ja siis sitä pystyy perustelemaan esimerkiksi sillä, että kansan on saatava tietää, että tässä on niin kuin suuri kansallinen niin kuin intressi demokratian kannalta. Ja musta tuntuu, että me ei ihan voida sellaista perustetta nyt tässä tapauksessa valitettavasti käyttää.
0: Niin,
3: se on vähän
0: kyllä.
3: Hankala saada sijaan ja ei suostumaan tähän tietopyyntään.
0: Ja sit Iida vähän aukaisee mulle sitä, miten parhaiten Yhdysvalloissa toimittajat saavat tietoa salaisista operaatioista ja CIA:n toiminnasta.
3: Tiedonsaanti on vähän niin kuin sen varassa, että siellä CIA:n sisällä on joku, joka itse katsoo, että tämän pitäisi oikeasti olla julkista, että tässä, että tosi paljon täällä kuitenkin nojataan siihen, että sulla on, että joku vähän niin kuin vuotaa niitä tietoja, mutta myös tässä vuodossa on loppupeleissä kyse siitä, että tällä vuotajalla usein pitää olla joku vähän niin kuin luotettava toimittaja.
0: Ja pitää olla jotenkin tämmöiset henkilökohtaiset suhteet, että
3: kyllä.
0: Joo, aivan.
3: Ja valitettavasti siihen pisteeseen en ole vielä täällä päässyt, että mulla olisi henkilökohtaisia suhteita CIA:n agentteihin.
0: Jotka tietää kylmästä sodasta.
3: Joo, kyllä.
0: Sitten Iida kertoo mulle jotain tosi jännittävää. Hän on löytänyt tosi kiinnostavan henkilön, jonka kanssa Iida on käynyt läpi Veikon tapausta.
3: Tämä oli tällainen tyypillinen DC-tilanne, että siis ensin mä etsin kaikkia näitä historioitsijoja ja kaikkia tämmöisiä CIA-asiantuntijoita ja lähettelin heille haastattelupyyntöä, heistä kukaan ei sitten suostunut. Ja sitten lopulta mä vaan rupesin niin kun juttelemaan kavereille, jotka tekee, niin kun, jotka on seurannut tätä tiedusteluskeneä, jotka on ehkä niin kun tällaisia vähän niin kun kylmän sodan historianörttejä, joita siis löytyy Washingtonista paljonkin. Ja niin kun heistä yksi tiesi tämän Jeffin, koska he olivat seuranneet Jeffin Spy Talk-nimistä podcastia.
0: Ja Iida on todellakin onnistunut löytämään täydellisen henkilön, kertomaan meille ajatuksia Veikon tapauksesta, nimenomaan amerikkalaisen silmin. Jeff Stein on jännittävä yhdistelmä vakoojaa ja toimittajaa. Hänet on koulutettu armeijan tiedustelijaksi ja hän työskenteli vakoojana Vietnamin sodassa.
3: Jeff löytyi juurikin Washingtonista sellaiselta todella kivalta asuinalueelta, jossa asui sitten, kävi ilmi, kun mä menin sinne niin, että siellä asui sellainen rykelmä tai eläköityneitä toimittajia, joilla on kaikilla ollut täysin mielenkiintoisia biittejä, niin kuin Jeffillä tämä tiedustelu, ja sitten sinne yhdessä vaiheessa marssi sisään hänen kaverinsa, joka oli myös entinen toimittaja, kertoi, että hänen biittinsä oli ollut mafian seuraaminen. Jeffin koko koti oli täynnä kaikkea kylmään sotaan ja tiedusteluun liittyvää. Siellä oli kirjoja, siellä oli julisteita ja muutenkin hän selkeästi, että tämä oli se hänen juttunsa.
0: Tämä hänen kokemuksensa vakojana on nyt todella kiinnostavaa kuultavaa, kun yritämme saada lisää tietoa Veikon operaation yhteydestä CIA:han.
4: For me, it started out with my own service in the army, where I served in intelligence in the army in Vietnam and I ran a spy operation. And I've been trained in clandestine operations in espionage.
5: What was the training like?
4: Well, you learn what's called the intelligence cycle. How to spot, assess, and recruit someone.
0: Tämä, mitä Jeff nyt kertoo koulutuksestaan, kuulostaa tarinalta suoraan agenttileffoista. Hänet koulutettiin siihen, miten värvätä ihmisiä, kuten tietolähteitä, jotka ovat valmiita tekemään maanpetoksen. Miten vaikkapa Suomessa voi soluttautua vaikutusvaltaisiin piireihin. Toinen tärkeä taito oli se, miten tällaisen tietolähteen kanssa sitten viestitään. Miten käyttää kylmiä kätköjä, salakirjoitusta ja näkymätöntä mustetta. Nämä taidot oli tarpeen, kun Jeff päätyi vakoojaksi Vietnamiin. Vietnamissa Jeff liittyy osaksi jo käynnissä olevaa tiedusteluoperaatiota. Hänen tehtävänsä kuulostaa juuri niin stereotyyppiseltä agenttileffalta, etten voi uskoa, että näin on oikeastikin toimittu. Lounasmatkansa varrella Jeff tarkistaa, onko jalkapallostadionin seinässä sovittu merkki. Jos merkki löytyy, se tarkoittaa sitä, että hänelle ollaan toimittamassa tiedustelutietoa. Sitten alkaa operaation seuraava osa. Jeff menee rannalle, levittää pyyhkeensä ja aivan pian ilmestyy poika myymään hänelle jäätelöä. Jäätelö kannattaa ostaa, koska salainen tiedustelutieto löytyy jäätelötötterön ympäriltä. Tämä kuulostaa aivan uskomattomalta. Tiedusteluuransa jälkeen Jeff päätyy lopulta toimittajaksi, joka nimenomaan erikoistuu kirjoittamaan tiedusteluun liittyvistä ilmiöistä. Mut nyt kun Iida viimein alkaa jutella Jeffin kanssa Veikon ja Sepon operaatiosta, mua alkaa hirvittää, miten vaarallisessa operaatiossa noi nuoret suomalaiset miehet ovat olleet oikein mukana.
5: First of all, I want to ask you, how does this operation sound to you? Is it
4: sounds like a very typical Cold War operation.
5: As in this was, is this a cold drop they were doing?
4: Yeah, a dead drop.
5: A dead drop.
4: Yeah.
5: So, do you have any guesses? What do you think it could have?
0: Nimittäin kun Jeff alkaa arvutella, mitä well, noissa Sepon ja Veikon viemissä paketeissa olisi voinut olla, hän aloittaa siitä, mikä noina aikoina kiinnosti eniten Yhdysvaltojen tiedustelua. Tietenkin ydinaseet.
4: So those could have been devices to measure radioactivity, possibly.
0: Hän pitää mahdollisena, että paketeissa olisi voinut olla laitteita radioaktiivisuuden mittaamiseen. Niiden avulla olisi voitu etsiä ydinpommien säilytyspaikkoja tai ydinsukellusveneitä. Tämä on superkiinnostava ajatus, mutta samalla todella kylmäävä.
5: Do you think it would have made any sense to drop money in such a way?
4: Sure, if it was, you know, if it was to be picked up by a Russian agent, right? Who needed to be paid. Maybe these things were buried for a Russian agent to pick up.
0: Sitten Iida kysyi Jeffin mielipidettä siitä, olisiko paketeissa kuitenkin voinut olla rahaa.
4: A lot of agents are motivated by money. You don't want an agent to be mostly motivated by money. That's a bad idea. Because
0: Jeff nostaa esille tosi kiinnostavan seikan, liittyen siihen, kuka olisi voinut olla Veikon viemien pakettien vastaanottaja. Nimittäin monet kaksoisagentit tekevät petoksensa nimenomaan rahan takia. Mutta värvääjän päämäärä ei suinkaan ole löytää tällaista rahanhimoista tietolähdettä.
5: What is a good motivation?
4: Patriotism. Or, you know, ideology. Hating communism, hating the Soviet system.
0: Jos tietolähdettä motivoi vain raha, hänet saa puolelleen se, joka pystyy maksamaan eniten. Niinpä parhaita ovatkin kaksoisagentit, jotka tekevät työtään ideologisista syistä, kuten halusta kaataa kommunismi.
4: because of the Cold War especially, we didn't have easy access to the Soviet Union, whereas Europeans did a lot of business in the Soviet Union. They didn't have the same arm's length relationship with the Russians that we did. So it was very important for America's partners, like Norway and to a lesser extent Sweden.
0: Ja sitten Jeff kertoo jotain kiinnostavaa. Jotain, mikä selittäisi sen, miksi CIA toimi 1950-luvun alussa niin tiivisti yhdessä norjalaisten kanssa. Kylmän sodan aikana Yhdysvalloille oli äärimmäisen tärkeää saada sellaisia tiedustelukumppaneita, joilla oli yhteyksiä Neuvostoliittoon. Ja niinpä heidän piti saada tiedusteluoperaatioihinsa mukaan sellaisia maita, jotka tekevät liiketoimintaa Neuvostoliiton kanssa. Eli sellaisia maita kuten Norja, Suomi ja Ruotsi. Tällainen yhteistyö, missä Veikko ja Seppokin olivat mukana, oli Yhdysvalloille todella merkittävä keino saada tietoa vastustajastaan.
5: So what we did to return to this case, as we have tried to figure out who Veikko is, we obviously would need that information from the CIA archives. There's no other way of finding it out.
4: Filed freedom of information request?
5: Yes.
4: And what happened?
5: We got this response that I want to show you.
0: Ja nyt Iida näyttää Jeffille CIA:lta saamamme vastauksen tiedusteluumme Veikon ja Sepon operaatioon liittyneistä dokumenteista. Tämä mun ihastelema vastaus, missä CIA ei myönnä tai kiellä yhtään mitään, on niin tyypillinen, että sille on jopa oma nimi. Ja tämä ihastutti myös Iidaa.
3: Tämä aika standardi vastaus, joka mekin saatiin, josta mä juttelin myös Jeffin kanssa. Ja Jeff totesi, että kyseessä on tällainen NS Glomar response, eli sille on syntynyt tällainen lempinimi Glomar, joka on tullut tällaisesta yhdestä operaatiosta, jossa Yhdysvallat aikanaan onkin tällaista pohjaan uponnutta neuvostosukellusvenettä sieltä meren pohjasta. Ja siinä operaatiossa oli mukana tällainen peiteyhtiö, jonka nimi taisi olla Glomar. Ja sitten kun tästä operaatiosta toimittajat rupesi vähän niin kuin kärttämään tietoa, niin sitten syntyi tämä Glomar response, jossa sanotaan, että emme kerro, että onko mitään vai eikö ole mitään. Ja näin tämä sai alkuunsa. Ja sitten siitä asti tämä vastaus on kantanut tätä nimeä, mikä on mun mielestä tämmöinen hauska historian yksityiskohta, että sekin tulee itse asiassa sieltä neuvostoajan tiedusteluun tavallaan kovimmasta sodasta.
6: Kyllä, ja jotenkin hauskaa, että siitä kulkee tuommoinen varmaan toimittajien keskuudessa oleva nimi.
3: Kyllä, kyllä, just näin.
5: So we are being told to go away.
4: Yeah,
5: when we get this response.
4: You're being told, forget about it, in the language of the mafia. Forget about it.
5: Why not when it's 70 years past?
4: Because the CIA just didn't recruit these people to go into Russia. I mean, it had to be done through the highest levels of the Finnish government.
0: CIA:n kieltävästä vastauksesta voi kuitenkin päätellä, että vielä yli 70 vuoden jälkeen CIA:lla on joku syy salata operaatio. Ja tämä jäi selkeästi mietityttämään myös Iidaa.
3: Mä jäin miettimään tosi paljon sitä yhtä hetkeä haastattelussa, kun Jeff puhui siitä, että minkä takia tavallaan tämä on niin vaarallinen, tai minkä takia tämä tieto on edelleenkin pimitettyä. Että onko ollut mahdollista, että tällainen operaatio on ollut käynnissä ilman, että Suomen hallinto olisi siitä tietoinen. Ensin hän oli sitä mieltä, että ei ole mahdollista. Ensin hän ajatteli, että varmasti Suomen johdon on pitänyt tietää, joka oli musta aika hurja ajatus, koska me ollaan kuitenkin tämän Seppo- ja Veikko-operaation aikana oltu todella vaarallisilla vesillä Neuvostoliiton kanssa, ja musta se tuntuisi tosi hurjalta, että Suomen hallinto olisi siinä tilanteessa lähtenyt mukaan tai antanut vihreätä valoa silleen, että Suomi olisi jotenkin enemmän osallisena näissä operaatioissa. Mutta Jeff piti sitä mahdollisena. Mutta sitten lopulta, kun me siinä käytiin sitä keskustelua, niin Jeff toisaalta päätyi myös sellaiseen pohdintaan, että ehkä nimenomaan ei olisi haluttu, että Suomen hallinto olisi tietoinen tällaisista, koska se oli hyvin mahdollista, että siellä Suomen hallinnossa oli soluttautuneita agentteja sitten Neuvostoliitolla.
0: Oho, tämä on aika hurja ajatus. Kuten myös se, mitä Jeff miettii seuraavaksi.
4: I mean, it had to be done through the highest levels of the Finnish government. This is not some low-level thing.
0: Olemme koko ajan miettineet, että norjalaiset organisoivat näitä vakoiluoperaatioita, koska he halusivat tehdä itsensä hyödyllisiksi Naton muille jäsenvaltioille. Koska suomalaisilla oli paras kokemus Neuvostoliitossa tiedustelusta, norjalaiset värväsivät varsinaisiin käytännön vakoojahommiin suomalaisia. Ja nyt Jeff kääntää koko tämän kuvion päälaelleen.
4: No direct contact between CIA and the Finns. Right? That's a possibility. It was done through the Norwegians. In fact, the more I think about it, that makes sense. No direct contact with the Finns.
0: Ehkäpä operaatiot olivat alun perin CIA:n ja Suomen tiedustelun yhteinen projekti, jossa mukana oli Suomen korkein poliittinen johto. Norjalaiset tarvittiin kuvion mukaan peitteeksi, jolla voitiin salata ja kiistää suomalaisten osallisuus. Ja sit Iida vielä summaa haastattelusta yhden seikan, joka niin monesti tulee vastaan, kun yrittää selvittää historian mysteereitä.
3: Tämä meidän operaatiohan on todella vanha, ja hän totesi, että on hyvin epätodennäköistä, että kukaan siihen osallistunut tiedusteluviranomainen tai agentti on enää hengissä. Eli sen pitäisi olla tavallaan niissä virallisissa historian papereissa, mistä me saataisiin se tieto.
6: Aivan. No, niin, hitsiläinen.
0: Oli ihan tosi kiinnostavaa kuulla, miten Yhdysvaltojen tiedustelussa mukana ollut ihminen näki tämän Veikon operaation. Juttelen Jeffin ajatuksista vielä Mikon kanssa. Varsinkin siitä, olisiko norjalaisten läsnäolo operaatiossa voinut olla vain peitettä suomalaisten ja CIA:n yhteistyölle. No, näin tämä ei kyllä näytä historiallisten lähteiden mukaan menevän, vaikka ajatus on kyllä tosi herkullinen. Mutta nyt takaisin Veikon ja Sepon vakoiluoperaatioon. Mä oon poliisin tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvalin kanssa huoneessa, jossa meitä ympäröi erilaiset kartat niin paperilla kuin tietokoneen ruudulla. Haluamme käydä vielä tarkemmin läpi sen reitin, minkä Seppo ja Veikko kulkivat vakoiluoperaatiossaan.
1: Tämä on ilmeisesti Sepon piirtämä tämmöiseen paperikarttaan tussilla piirtämä versiointi siitä, miten tämä on mennyt, joka me sitten on siirretty tuohon satelliittikuvalle.
2: Niin totta, mun piti kysyä, mistä sä oot saanut tämän kartan?
1: No tämä on saatu yhdeltä Sepon tuttavalta.
0: Eli siltä Mikon ystävältä, joka oli myös tuntenut Seppo Hännisen. Veikko ja Seppo aloittivat operaationsa ylittämällä Norjan ja Neuvostoliiton rajalla olevan Vuoremijoen. Tämä joki laskee Jäämereen. Ollaan siis todella pohjoisessa. Ylityskohdan lähin suurempi paikka on Norjan Kirkkoniemi. Katselemme kuvaa Vuoremijoesta. Joki ei ole kovin syvä. Sen ylitse voi kahlata. Rannalla kasvaa tunturikoivikkoa ja varpuja. Ympärillä kohoavat kallioiset tunturit. Kun tutkimme Sepon kartalle piirtämää reittiä, huomaamme monta vaaran paikkaa. Veikko ja Seppo näyttäisivät heti Neuvostoliiton puolelle astuttuaan nousseen puuttamalle avokalliolle. Tämä tuntuu meistä aivan liian riskialttilta. Ehkäpä viiva on lipsahtanut kartassa väärään kohtaan.
1: Ja sen jälkeen sitten on ollut tuommoinen tien ylitys, joka tietysti heti on vaarallinen, mutta se on ehkä sinänsä, se sopii järkeen, että on haluttu ylittää se tie tuommoiselta kohdalta, jossa se tielinja ei ole rajansuuntainen. Koska tämmöinen rajansuuntainen tielinja, jossa se tie nimittäin kääntyy tuossa hetken päästä ja se kulkee suoraan tuon rajan kanssa samaan suuntaan. Ja siinä on pitkä suora ja toihan on niin kuin luonnollinen valvontalinja.
0: Sepon ja Veikon kulkema matka ei ole kovin pitkä, noin 11 kilometriä. Silti näin lyhyelle matkalle mahtuu useita riskialttiita paikkoja. Mikon huomio kiinnittyy erityisesti matkan määränpäähän, pakettien kätköpaikkaan Petsamon maantien varressa.
1: Eli silleen pitäisi pystyä se oma toiminnanvapaus säilyttämään, että ei saisi olla niin kuin kahden vesistön välissä tai kahden muun kulkuesteen välissä. Se mua tässä vähän hämmentää tässä kartassa, että tämä paikka, mihin nämä on päätetty tuodakin sitten lopulta nämä paketit, niin se jää niin kuin tien ja suhteellisen suuren järven väliin. Sitten joutuu kulkemaan tuommoista käytävää jonkun matkaa. Se on riskaapeli paikka. Jos tuossa tulee havaituksi, niin mihin päin siitä voi lähteä?
0: Sepon ja Veikon kulkema reitti on selkeästi lyhin reitti kätköpaikalle, mutta heillä olisi voinut olla toinenkin mahdollisuus. Jos he olisivat lähteneet hiukan lännempää, he olisivat voineet välttää vaaran paikat, varsinkin tiet. Matka olisi ollut tällöin pidempi, mutta turvallisempi. Mutta ehkäpä Sepolle ja Veikolle oli luvattu, että tämä riskialttiimpi reitti on turvallinen. Nyt tiedämme, että näin ei ollut. Musta on todella erikoista, että tämä syrjäinen pohjoinen kolkka on ollut kylmässä sodassa suurvaltojen mielenkiinnon hotspot. Mutta kun mä kuuntelen nyt Mikkoa, mä alan tajuta Kuolaniemimaan merkityksen. Ensimmäisenä Mikko nostaa esille alueen nikkelivarannot, jotka on tärkeät Venäjän metalli- ja terästeollisuudelle niin kylmän sodan aikana kuin nykyään. Sitten Mikko mainitsee Jäämeren satamat.
1: Se on sillä tavalla vielä tälleen sotilaspoliittisesti tärkeää, että joutuupa Venäjä oikeastaan minkälaisen sodan osapuoleksi tahansa, niin sillä on riskinä se, että Turkki sulkee Turkin salmet ja Itämeren käyttö estyy Pietari, Kaliningrad, Suomenlahden pohjukassa oleva Pietari, ja niin kuin, että ei ole toiminnanvapautta enää Itämerellä, niin sitä kautta Venäjälle niin kauppamerenkulun kannalta kuin sitten merivoimien toiminnanvapauden kannalta ne Pohjoisen jäämeren satamat on hirvittävän tärkeitä.
0: Nyt Mikko nostaa esille jotain todella kylmäävää. Saman asian, mitä myös Jeff Stein pohti.
1: Kun sieltä Pohjoisen laivaston siihen kuuluu sukellusveneitä, joilla on ydinaseiden käyttö, kyky, niin se on Venäjän ydinasepelotteelle, niin sanotulle ydinasetriadille ihan hirveän tärkeä paikka.
0: Ydinase oli niin kylmän sodan aikana kuin nykypäivänäkin suurin sotilaallinen pelote. Ase, jolla on mahdollista saada aikaan täydellinen maailmanlaajuinen tuho. Ydinasetriadin idea on se, että ydinaseita pitää pystyä käyttämään kolmella eri tavalla. Mannerten välisellä ohjuksella, sukellusveneestä ja lentokoneista. Tämä tilanne takaa kauhun tasapainon, jossa ydinsodan aloittaja ei pysty ensi iskulla tuhoamaan kaikkia vastustajan ydinaseita, vaan vastustajalla on mahdollisuus iskeä takaisin yhtä kuolettavasti.
1: Jos mietitään, miten isossa pelissä nämä suomalaiset pojat olivat mukana, niin kun molemmat suuret blokit, niin itä kuin länsi seurasivat valtavasti sitä, että minkälaiseksi toisen ydin teknologia ja sitä myötä ydinaseen käyttömahdollisuudet voivat kehittyä. Ja nyt jos mietitään tätä Kuolaniemimaata ja tämän merkitystä, niin se on niin kuin lähimpiä paikkoja Neuvostoliitosta nyt Yhdysvaltoihin nähden. Jotenka se, että minkälaista konekalustoa, ensinnäkin kuinka pitkät on kiitotiet, minkälaista kalustoa voi nousta miltäkin lentokentältä, niin se on kiinnostanut tuolloin kylmän sodan alkuvaiheessa jo varsin paljon. Ja sitten se äsken mainitut ne ydinsukellusveneet, jotka sitten ryhtyivät toimimaan sieltä Pohjoisen laivaston tukikohdista, niin ne on sitten ollut siinä kylmän sodan mittaan se toinen juttu. Mutta niin kuin tuossa ihan alkuvaiheessa vielä enempi on ollut tietenkin se ylipäänsä Neuvostoliiton ydinaseen kehittäminen, eli se, että minkälaisia koeräjäytyksiä siellä on tehty ja missä, niin siitä on kerännyt länsi, blokki ja CIA hyvin paljon tietoa.
0: En voi olla nyt miettimättä, mitä Jeff Stein spekuloi. Olisiko Veikon ja Sepon viemät paketit voineet sisältää jotain ydinaseisiin liittyvää teknologiaa, kuten mittalaitteita, joilla olisi voinut havaita ydinaseiden säilytyspaikkoja? Uskomatonta, mutta tämä teoria alkaa kuulostaa aivan mahdolliselle. Olen matkalla Saarijärvelle tapaamaan Kirsi Pollaria. Saavun rauhalliseen pikkukaupunkiin Keski-Suomessa. Kävelen kauniin punaisen puukirkon ohi ja mietin samalla, kävelenkö samoja katuja kuin Veikko noin 70 vuotta sitten. Kirsi saapuu minua vastaan ja vaikuttaa heti tosi lämminhenkiseltä ja puhelijalta. Kirsin isä on Veikko Kastolahti, joka sopisi täydellisesti etsimäksemme Veikoksi. Veikko Kastolahdessa yhdistyy todella moni johtolangoistamme. Aloitamme siitä, että Veikko oli lähtöisin Karjalasta ja päätynyt asumaan Salmin lastenkotiin Saarijärvelle. Tämä selittäisi täydellisesti sen ristiriidan,

0: 1919 paikkeilla.
1: Olenkin miettinyt, miten Veikko on jäänyt orvoksi. Ja nyt kun Kirsi kertoo siitä, tarina on tosi koskettava. Ensinnäkin Veikko oli avioton lapsi.
0: Isän isä on tämä Yrjö Mattsson, tiettävästi. Ei ole tosiaan mitenkään niinku tunnustettu eikä virallisesti, mutta että tieto olisi, että hän on se isä ja hän kaatui talvisodassa sitten tammikuussa 1940. Ja tämä äiti kuoli joskus, siitä ei ole tarkkaa tietoa, mutta se on luultavasti ollut joskus 37 tai isä on ollut 6-vuotias silloin.
2: Niin sitä mä mietin, että hän on ollut varmaan tosi nuori silloin.
0: Joo, ja hän on kertonut vaimolleen Sallille, että hän polkupyörällä meni sairaalaan äitiä katsomaan. Ja äiti näytti enkeliltä.
1: Kuinka surullista. On tosi vaikea kuvitella, kuinka hankalaa orpolapsen elämä on ollut 1930-luvulla, sodan uhan alla.
0: Sitten hän päätyi sen jälkeen semmoiseen isoon taloon, mutta siellä häntä kohdeltiin hyvin huonosti. Hän oli hyvin vilkas, tai mä voin kuvitella, että hän oli vilkas aikuisena, niin mä voin kuvitella, että hän on ollut vilkas lapsi myöskin, niin häntä rangaistiin siellä aika paljon ja sieltä sitten sosiaaliviranomaiset puuttui ja hänet haettiin pois sieltä ja olin siellä Manssilassa lastenkodissa sitten jonkin aikaa.
1: Tuolta Manssilan eli Salmin lastenkodista Veikon isän äiti Pelagia hakee Veikon asumaan luokseen. He lähtevät sodan alta evakkoon Suomeen, mutta sitten Veikkoa kohtaa uusi suru. Mummokin kuolee.
0: Isä jäi sitten tämän miesystävän kanssa ensin alkuun, mutta että sitten oli ilmeisesti, oliko tämä kiertävä kauppias tai jotakin, niin ei hän tämmöistä poikaa voinut kuljettaa mukanaan, niin hän toi sitten isän tänne Salmin lastenkotiin Saarijärvelle.
2: Kertooko sun isä sieltä lastenkodista jotain muita tarinoita, että millaista siellä se elämä oli?
0: No ilmeisesti kuri on ollut aika kova ja sitten ruokaa ei välttämättä ollut tarpeeksi, että he oli aika nälkäisiä. Sitten kun oli nälkä, niin sitten ne oli keksinyt semmoisenkin jutun, että kun siellä oli tämä johtaja Tarja keittäjä, niin kaikki lapset huuti, että potsi karkas. Ja potsi on sika, joka heillä oli. Ja sitten nämä kaksi lähti tietysti katsomaan, että missä se potsi on. Niin sillä aikaa nämä lapset kävi siellä keittiössä vähän varkaissa. Saivat vähän lisää muonaa, mutta varmaan saivat myöskin jotakin muutakin siitä, luulisin, en tiedä.
1: Kuten Kirsi on jo useaan otteeseen kertonut, oli hänen isänsä vilkas lapsi. Niin vilkas, että hän joutuu ongelmiin myös lastenkodissa Saarijärvellä. Ja nyt Veikon elämä saa käänteen. Ja nimenomaan sellaisen käänteen, joka sai mut ja Mikon epäilemään, että hänen täytyy olla vakoja Veikkomme.
0: Isä oli lähtenyt luvatta elokuviin.
2: Okei. Okay.
0: Ja lastenkodin johtajatar oli lukinut ovet ja laittanut tavarat ulos.
2: Oho, oikeesti?
0: Joo. Ja isä sitten oli mennyt yhteen isoon taloon siellä Rahkolan kylällä ja kysynyt, että pääsisikö rengiksi. Ja pääsi ja asui siellä aitassa. Mutta sitten tämä lastenkodin johtajatar mahdollisesti tuli niinku vähän katuma päälle ja hän oli käynyt sitten, kun talvi rupesi tulemaan, niin puhumassa tälle Arno Tavailalle, jolla oli siis muitakin näitä lapsia siellä omassa kodissaan ollut.
2: Okay.
0: Ja oli ehkä silloinkin, mä en tiedä tarkalleen sitä, mutta kuitenkin, niin hän kävi puhumassa tälle Arnolle, että voisiko hän ottaa tämän pojan.
2: Niin aivan.
0: Niin, isähän oli jo kuitenkin silloin 15, kohan hän oli jo.
2: Aivan.
0: Ja Arno oli ottanut, mutta edellyttänyt, että koulua pitää käydä. Ja oli järjestänyt isälle oppikouluun vapaa-oppilaspaikan ja tuki sitä koulunkäyntiä niin kuin monella tapaa. Ja oli niin kuin isälle hirveän tärkeä ihminen tämä Arno ja myöskin vaimonsa Vuokko. Ja sitten heidän tämä poika Heikki oli niinku tavallaan kasvinkumppanina siinä.
1: Nimittäin Seppo Hänninen on kertonut, että etsimämme Veikon isä oli suojeluskunta upseeri ja mukana asekätkennässä. Ja Arno Tavaila

0: kasvattilapseksi Veikko Kastolahti päätyi, oli juuri tällainen henkilö. Mutta koska Veikko Kastolahti ei kuollut 1951 Vuoremin jokeen, Mikolle tuli mieleen hurja ajatus. Olisiko joku toinen lastenkodin lapsista voinut alkaa esiintyä Veikko Kastolahtena? Ja äsken Kirsi just kertoi, että Tavailan perheessä oli ollut muitakin näitä lastenkodin lapsia. Kiinnostavaa.
1: Sä sanoit, että siellä oli ehkä muitakin.
2: Joo, mulla ei ollut siitä niinku tietoa itsellä, mutta sitten kun Mikko otti yhteyttä ja rupesi kyselemään, niin mä sitten olin yhteydessä Salliin tähän isän vaimoon ja hän tiesi.
1: Aivan.
2: Näistä ja hän tiesi joitakin nimiäkin sieltä ja semmoinen yksi mahdollinen oli sitten, joka aika monta näistä Salli oli tavannut, eli he eivät ole kuolleet.
1: Silloin 51 kyllä.
2: Niin. Mutta sitten oli isä kertonut tämmöisestä, oliko hänen nimensä ehkä ollut Viki tai joku tämmöinen, joka oli vähän semmoinen vilkkaan sorttinen myös ollut ja tämmöinen vähän meneväinen ja ymmärsin, että hän oli lähtenyt sitten jonnekin, mutta en tiedä.
0: Siis mitä? Toinen kasvatti poika Viki, Tavailan perheessä. Ja sitten tämä poika on lähtenyt jonnekin. Nyt alkaa taas polttaa. Meillä on viimein lista lastenkodissa olleista lapsista. Voisiko sieltä löytyä tämä Viki? Mutta joka tapauksessa selvää on, että Veikko Kastolahti ei ole etsimämme Veikko, vaikka lähes kaikki johtolangat yhdistyvät hänessä. Mutta koko ajan vaikuttaa entistä todennäköisemmälle, että etsimämme Veikko on esiintynyt hänenä. Tutkintaa täytyy jatkaa.
2: Se olisi tosi ihana, kun se selviäisi.
1: Niin, on tämä jännä tähän mysteeriä, että tämä Saarijärvi tähän tälleen kietoutuu. Mm. Että
2: Toivotaan.
0: Olen jälleen Kansallisarkistossa. Tällä kertaa kuvaan Kontiolahden varuskunnan palvelukseen astuneiden listoja vuodesta 1947 vuoteen 1950. Nimiä on satoja. Plärään näitä läpi siksi, että yksi Sepolta saaduista johtolangoista oli se, että Veikko olisi tehnyt asepalveluksensa juuri täällä. Tämä alkaa nyt olla viimeisiä mahdollisuuksiamme päästä Veikon jäljille. En uskalla ottaa ylös vain Veikkoja. Onhan mahdollista, että etsimämme Veikko on toiminut salanimellä. Seuraavaksi muutan nämä valokuvatut sivut tekstimuotoon. Ja nyt mun ja Mikon edessä on 99 sivua pitkä tiedosto nimiä. Mua alkaa jännittää. Nyt me viimein alamme vertaamaan näitä erilaisiin nimiin, joita olemme saaneet haltumme. Ensimmäisenä tietenkin Salmin lastenkodin lapset. Sitten erilaisten vinkkien perusteella tulleet nimet. Jos saamme näistä nimistä matchin, eli löydämme listallamme olevan henkilön myös Kontiolahden varusmiehistä, voi käsissämme olla viimein oikea Veikko. Mutta kukaan Salmin lastenkodin pojista ei tuota osumaa. Ei myöskään ne kiinnostavat suvut ja nimet, joihin olemme törmänneet tutkimustemme kautta. Avaan sähköpostin, jossa eräs Veikon mysteerin selvittämisestä innostunut henkilö on kaivannut mulle erilaisia Saarijärvellä olleita karjalaisia nuoria. Kymmenien pettymysten jälkeen en jaksa enää juurikaan toivoa osumaa. Ja sitten.
1: Kalevi Repo ja Repo Unto Armas. Meillä on mätsi!
3: No nyt on aika hyvä.
1: Ja hän olisi 47.
3: Se sopisi
1: ollut
3: kyllä.
1: Tuolla.
3: Niin, kyllä se, kun tuohan sanottu, Veikkohan, tai siis Seppo sanoi, että Veikko oli häntä ehkä muutaman vuoden vanhempi.
0: Jälleen kerran meillä on käsissämme uusi kiinnostava henkilö. Voisiko hän viimeinkin olla etsimämme Veikko? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammaier.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista, Sveriges Radio Apista.

0: Nyt uutiset. Kuolleiden määrä kasvaa eilen Ateenan keskustassa asuinrakennuksessa tapahtuneen räjähdyksen jälkeen. Kuolleiksi on nyt vahvistettu 6 henkilöä. Uutistoimisto AFP:n mukaan 4 uhrista on yhdysvaltalaisia turisteja ja 2 muuta kreikkalainen pariskunta. Räjähdyksen syytä ei ole vielä selvitetty, mutta Ateenan kuvernöörin mukaan se liittyy todennäköisesti kaasuvuotoon. Paavi Leo 14 on parhaillaan virallisella vierailulla Ranskassa ja matkan kohokohta on katolinen messu, jonka paavi pitää Pariisissa. Vatikaanin arvioiden mukaan tapahtumaan osallistuu noin 700 000 ihmistä. Ja tänään 26. päivä syyskuuta vietetään Euroopan kielten päivää. Tarkoituksena on tuoda esiin kielten osaamisen tärkeyttä ja hauskuutta sekä Euroopan kielellistä monimuotoisuutta. Päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 EU:n ja Euroopan neuvoston aloitteesta. Ja kolmannen polven ruotsinsuomalainen Sanna Laakso on parhaillaan meneillään olevilla Göteborgin kirjamessuilla esittelemässä esikoiskirjaansa ja Börjar sakta förlora min sisu.
1: Joo, tämä on eka kerta, kun mä oon täällä. Että tosi mukava tapahtuma ja tosi kivaa saada kertoa mun kirjasta ja kaikki keskustelut, mitkä tulee täällä.
0: Sannan kirja kertoo hänen ruotsinsuomalaisesta taustastaan.
1: Kirja on päiväkirjamuodossa ja se kertoo mun elämästä pienessä kylässä Emmapuudassa. Että se on 2020-2024, ne viimeiset vuodet, kun mun mummiukki eli. Että mä kerron niin kun siitä suhteesta ja mitä me tehtiin arkisin.
0: Göteborgin kirjamessut jatkuvat vielä huomenna sunnuntaina. Tänä vuonna teemana on kansansivistys ja pelien kerronta, ja kunniavieraina ovat 10 kirjailijaa Kanadan Quebecistä. Messut houkuttelevat vuosittain noin 100 000 kävijää, ja toimittajana oli Johanna Dixon. Ja siirrytään urheilun pariin, nimittäin Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa tänä iltapäivänä Slovenian kello 5 alkavassa EM-kisojen pronssiottelussa. Suomi on tätä ennen ollut vain kerran aikaisemmin miesten EM-kisojen mitalipelissä. Moskovan kisoissa 2007 Suomi sijoittui 4. hävittyään Serbialle. Uutiset toimitti Elisabeth Puliaki.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

oikein, mistä ne puhuu, kuinka ne liikkuu, mistä ne pitää ja mistä ei. Sä hoidit eron vaikka jussimalla toista, kun kiinni jäit, niin suhde loppui. Et ollut pahoillasi, pääsit helpommalla, sut jätettiin ja jätkä mietti, mistä sä puhuit, kuinka sä liikuit, mistä sä pidit ja mistä et.

painapää helvettiä. Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Ensin hurmaannuit, olit täysin myyty, lätkäännyit ja tahdoit tietää, mistä se puhuu, kuinka se liikkuu, mistä se pitää ja mistä ei.

mennä päin helvettiä. Sä löydät aina miehen, katseesi on runsas ja liikkuu lantiolta silmiin. Kysyt, voiko käyttää sinut läpi illan, kun löytyis sylillinen aikaa.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

että mikäkö ohjelma tämä on. Pieni vinkki vinkken. Tämä ohjelma on ikään kuin leikkimielisesti nimetty yhden käsityölaisammatin mukaan. Ja joku siellä tarjosi kirvesmiestä. Ei ole. Ei ole muurarikaan, eikä se rannalla majaileva hamppari. Tämä on levyseppä. Hienoa, että olet kuulolla. Levyseppän pajalla takataan roosia. Ismo Varonen pitää täällä nuotiota kuumana. Toiveita on tullut kivasti ja niitä toteutetaan, mutta muista, että jos se toive ei juuri tässä ohjelmassa toteudu, niin älä silti käämiäsi polta ja synkkyyteen vaivu. Teen kyllä parhaani, että tässä viimeistään 100 vuoden sisään joulupukkikin jää toiseksi näiden toiveiden toteuttamisessa, eli puhutaan nyt pitkän matkan suunnitelmasta. Kuinka se sitten käy ja tuossa käy onnistuuko, no sen me tiedämme 2126. Mutta sitä ennen pelin henki on selvä ja siis varmasti lähes kaikille. Eli toivelevyt soi seuraavan parin tunnin ajan. Ja kyllä kyllä, lähetys on suora ja tällä viikolla otan myös 2 toivetta mukaan numerosta 020 99 4400. Eli sinä soita ja toivo. Kyllä sinä juuri siinä, joka rupesit miettimään, että pitäisikö. Kyllä pitää. Linjat avautuvat tuossa puolen hujakoilla. Näin se on, kuulkaa. Asian laita. Hei, otetaanpas ensimmäinen homma ja tämmöinen hieno tämmöinen kortti piirretty. Tässä on sammakoita. Tämmöisiä tulevia prinssejä ilmeisesti. Ja tässä lukee näin. Hei levyseppä, haluaisin kuulla Souvareitten laulajan tie. Terveisiä Joukolta Ulfströmistä.

Laulajan tietä on kyllä taivaltanut Lasse Hoikka ja souvarit siinä mukana aika kauan jo, mutta matka jatkuu ja hyvä niin. Se oli toive tuolta joukolta Ulfströmistä. Mennään eteenpäin, napataan vielä pari seuraavakin toivetta täältä sähköpostia korttiosastolta. Tässä lukee näin, sähköpostia, hei Levy Seppän on moro. Skövden vanhusten hoivakoti, Eke Dahl, osasto 5E. Haluaisin lähettää terveisiä kaikille tutuille Ruotsissa ja Suomessa. Ja toivekappalekin on. Toivekappaleena olisi Matin ja Tepon Minä rakastan sua. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos vaan.

0: Skövden vanusten hoivakodista tuli tämä toive Eikki Dahl, osasto 5E. Matti ja Teppo ja tuosta Matti Ruohosen terveydentilastahan on spekuloitu aika paljon ihan viime vuosina. Ja nyt on kuitenkin näin, että tämä duo julkaisi hiljattain ihan tuossa viikko sitten, voi sanoa viikkopari sitten, uuden singlen. Eli siinä pieni vinkki vinkken, jos rupeaa kiinnostaa, että millähän se mahtaa kuulostaa, niin aina voi esimerkiksi kääntyä levysepan puoleen ja toivoa sitä. Siinä on hyvä chanssi siinä. Hyvä eteenpäin. Otetaan seuraavakin toive vielä täältä sähköpostista ennen kuin otetaan sitten tämä seuraava, sitä seuraava. Puolin vastaajasta. Hei, ei ole kauan siitä, kun astronautit piipahtivat taas avaruusmatkalle ja juttelivat palattuaan, että niin, siinä voisi rakentaa kaupunkia. Toivon mukaan huumori mielessä, huutomerkki, huutomerkki, mutta on niihin avaruusmatkoihin satsattu rutkasti rahaa ja turhaan. Tämä oli mummon mielipidekulma, mutta soitapas pikkuoravien kuuukkon laulu. Sauvo Puhtilan työtä muistaakseni, terveisin täällä Maire, kyllä pitää paikkansa Saukki ja Saukki ja oravat. Lähdetäänpäs kuuhun.
1: No pikkuoravat, täällähän te olette.
2: Joo.
1: Minä etsin vyötäni. Nestori, missä se on?
2: Ota valkaimet!
1: En minä löytänyt niitäkään, mutta mitä te puuhaatte?

0: Vai on tuo kummallisen näköinen peltipönttö mukaan raketti?
1: Joo, joo!
0: Kaikkia kanssa. Mutta kuunnelkaa minua nyt. Minun täytyy lähteä kaupunkiin ja minun täytyy löytää vyöni. Elmeri, missä se on?
1: Mutta on kaivet!
0: En löydä. Simeoni, missä on minun vyöni?
1: Hanki, henkselit!
0: Nestori, viimeisen kerran, missä on minun vyöni?
1: Viimeisen kerran! Hanki itsellesi, olkaimet!

syöksyvyö. Vyö. Taitaa polttaa jo. No nyt minä alankin jo aavistaa, mistä löytyy se kadonnut vyö. Taitaa olla paras rakettiinkin kurkistaa, jopa selviää ilkityö. Onpas ahdas tämä ohjaamon raketin. Ja täällähän on vyö ja olkaimet ihan.

0: Hei, mitäs tuo oli? Avatkaa tuo luukku heti!
1: Pikkuoravien kuu raketti balloniina
2: 65, ja se jäikin sitten Sauki ja Pikkuoravien ainoaksi albumiksi. Siinä koottiin yhteen kaikki nämä 60-luvun alun levytykset. Saukki oli siis Sauvo Puhtila, ja Pikkuoravat, niiden äänenä esiintyi kaveri nimeltä Eino Virtanen, jonka musiikkia on myös toivottu aina silloin tänne levyseppään. Hienoa, nyt mennään todellakin sitten aivan toisiin sfääreihin. Pia on soittanut.
3: Joo, se on Hieppalan Pia täältä Hepyssä taas. Mä haluaisin, tai miten mä aina sanon, haluaisin. Olisiko mahdollista vielä keritä siihen perjantain levyseppään, kun mulla olisi tämä Metallican Oh Mama. Mä en osaa sitä englanniksi lausua, mutta niin mä luulen, että Seppä kyllä löytää, kun se on.

niin hyvä. Mä luulen, se on Metallican tekemä ja sitä nyt laulaa muutkin sitten nämä, mitkä on sillä branssilla. Mutta tota, mä kiitän oikein paljon ja katsotaan sitten, jos kuuluu. Kiitos, hei.

Mama Said, Metallica oli tämä kappale, ja Pialta toive tuli, toivottavasti toi nyt osui kohdalleen, toi toive. Menemme eteenpäin, ja tällä kohtaa sitten, otetaan nyt tällä kohtaa sitten puhelinnumero tähän studioon 020-994400, ja pannaan biisit soimaan täältä. Tämä on postikortti ja hieno tämmöinen kukkaketo on kuvassa. Tässä lukee näin. Kesä alkaa olla muisto vain. Näihin pieniin iltoihin toivoisin soitettavan Unto Monosen kauniin tangon Yön tummat siivet. Hyvää syksyn jatkoa toivoo Marita, ja Marita sitä samaa sulle. Laitetaanpa Saija Varjus ja Seinäjoen orkesteri asialle.

0: Yön tummat siivet, tyylikäs tango Unto Monosen sävellyssanoitus, Marita Toivoa, ja tuossa oli mukana tietysti Saijan mukana sitten Seinäjoen orkesteri. Ja tämähän merkitsee sitä tämä ääni täältä, että meillä on puhelu. Kukapa soittelee?
1: No täällä Heli Takala, hei ja kivaa iltapäivää.
0: No kuule, kivaa iltapäivää, ja kuinka sulla siellä elämä sujuu näin perjantai-iltapäivänä?
1: No kävi vähän tuolla ostoksilla ja silleen, että alkaa tulla sadetta ja pikkasen semmoinen syksyn tunne nyt, kun meillä on ollut upea syksy, siis kerta kaikkiaan hienot ilmat.
0: No miten se on, Heli, niin tuolta ootko enemmän tämmöinen kesä-, syys- vai talvi-ihminen vai jopa kevät?
1: No mä tykkään kaikista vuodenajoista. Mä oon itse syntynyt syyskuussa, eli justiin 59 tuli täyteen, että ei nyt enää naurata, eikä enää täytetä.
0: Älä nyt, elämä on vasta alussa.
1: Niin, mutta kun on jalka poikki, niin ei ole niin kauheasti aina naurata. Ei pääse tanssimaan.
0: No voi, mitenkäs tämmöinen pieni onnettomuus pääsi sattumaan? Haluatko jakaa sen meidän muiden kanssa?
1: No se oli semmoinen pieni 60-vuotisjuhlasta tuleminen kotiin, ja sitten oli lamppu rikki, niin on hyvä syyttää lamppua. Niin eteisessä oli pimeätä, ja sitten kun mulla on kolme pyörää, niin yksi pyörä oli siinä vähän edessä, ja sitten pikkasen horjahdin, niin istahdin tämän vasemman nilkan päälle. Ja siitä sitten narsk, kuului vaan.
0: Ai. Ja nyt siellä on mitenkä kauan menee vielä tässä, että pääset niin sanotusti sinne tanssilattialle uudelleen.
1: No kuule, katsojaksi kyllä voin mennä, jopa karaokea laulamaan voin mennä. Mutta vielä tuonne pari viikkoa tuonne lokakuun puolelle on vielä tätä saikkuria, niin kuin ne sanoo Suomessa, saikkua.
0: Saikkua on vielä, mutta ei mitään. Kuule, hei, kyllä se siitä menee ja elämä voittaa ja on tainnut voittaa jo. Kiva, että soitit muuten levyseppään.
1: Kiitos. Te olette mahtavia, tai sinä tietysti. Ja sinulla oli hyvä sijainen kesällä.
0: Niin oli.
1: Oikein mukava poitsu tai mies.
0: Kyllä, täällä on kuule Pekka Kenttälä ollut välillä ja Niilo Turunen paikalla. Että
1: niitä on ollut parikin. Joo, mä oon kyllä sitten varmaan missannut muutama. Joo.
0: Niin, minä välitän terveiset näille molemmille mestareille, mutta toivelevy, jos rupean sulta kyselemään tällä kohtaa, niin se on vähän tämmöistä syksyistä meininkiä, eikö niin?
1: Kyllä, kun mulle tuli mieleen tuossa, kun mä ajoin, ja ihan oli sattumalta ja todella ihmeessä, että pääsin näin äkkiä läpi siis teille. Niin, syksyn säveliä, syksyn säveliä Juisea pitkästä aikaa.
0: Juise, onko tullut paljon kuunneltua Juisea noin vuosien saatossa muuten, vai onko se tämä biisi?
1: No nuorempana sehän oli aina 90-luvulla, se oli jotenkin aivan mahtava kaikki sen biisi. Tämä on niin kuin runoutta, sehän on todella hyvä runoilija. Että harvemmin enää nykypäivänä kuulee niin hyviä sanoja. No Eppu Normaalilla saattaa olla ollut, ja sitten kyllähän niitä muitakin on, mutta kaikki on jotenkin jo tehty. Mutta Juis oli semmoinen freshi silloin, heti kun se tuli, niin se on, kaikki sen biisit on jotenkin semmoisia koskettavia ja hauskojakin.
0: Kyllä, hei, tämmöinen varoituksen sana, nyt kun laitetaan kappaleet soimaan, niin sillä varovaisin askelin tanssahtelet, elää ripaskohommalle, vielä menet tässä, mutta siellä lokakuulla sitten.
1: Joo, kyllä, ja minä nyt justiin istun vielä autossa, että pakkohan tätä autoakin oli vähän käydä taluttelemassa ulkona, että kun ei jaksa itsekään aina sisällä istua, niin pikkasen nyt tein väärin, että ajelin autoa, mutta hyvinhän se on mennyt.
0: Hyvin, tuntuu menevä, ja kuulla, laitetaan kappale soimaan ja onnittelut synttäreistä, jotka on tässä hiljattain ollut siis, ja palataan asiaan.
1: Ja kiitos sulle paljon kaikista ja kaikille muillekin terveisiä Pruuhun ja ympäri Tukholmaa ja Oikesbergiaan ja Sigtunaa, missä mä nyt kanssa myös olen töissä. Joo, kaikille tutuille terveisiä ja hyvää viikonloppua.
0: Kiva, laitetaan biisit soimaan. Moro.
1: No niin, kiitos. No hei.

Eli toivoi tätä, no ilman muuta yksi Juisen rakastetuimmista biiseistä, suuri hitti, Syksyn sävel. Otetaan seuraava toive täältä sähköpostista ja muuten siis ei hätä ole tämän näköinen. Seuraavalla tunnilla päästään taas toivomaan musiikkia myös suorana sieltä, sitten kun se hetki koittaa tuossa noin tunnin kuluttua. Sähköpostia, hei Levyseppä, toivoisin, että soittaisit Kevät Karjalassa. Edäsmenneet mieheni Pertti ja hänen siskonsa Anja olisivat täyttäneet vuosia nyt syyskuussa. Anja 90 vuotta 15. päivä ja Pertti 89 vuotta 22. päivä. Molemmat syntyivät Jaakkimassa, josta joutuivat lähtemään evakkoon. Olivat myös sotalapsina täällä Ruotsissa. 60-luvulla elämä toi heidät takaisin tänne Ruotsiin. Kiitos etukäteen ja hyvää syksyn jatkoa Levysepälle. No kiitos ja kaikille kuuntelijoille. Näin meille toivottelee täällä Raili Eskelis Tyynästä.

0: Railin toiveen kevät Karjalassa meille lauloi Ilkka Rinne.
1: Hei levyseppä, toivon kappaleen, palaan sua hakemaan. Se laulaa Kari Tapio, sitä toivo Anna-Maija Jungsfrusta. Kiitos.

0: Anna-Maija Ljungsbrusta toivoi ja hienostihan toi Kari Tapio tuossa suoriutui tuostakin lauluosuudesta. Palaan sua hakemaan. Hei, nyt pientää informaationia. Kuunnelkaas.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsin suomalaista sanaa.
2: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
2: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.
0: On kuulkaa sunnuntaina viimeinen päivä. Eli ei muuta kuin sinne vaan nämä ehdotuksia. Täältä tulee tämmöinen seuraava ehdotus, eli toive. Otetaanpa se tällä kohtaa esille. Sähköposti. Hei Levyseppä, haluaisin, että soittaisit Teuvo Oinaan. Haaveitteni valkoinen lintu. Kiitos sinulle. No kiitos toiveesta. Kiitos toiveesta Sirkka Lyyleosta.

Sirkan toive siinä. Meidän poikia voidaan sanoa Teuvo Oinas ja Haaveittini Valkoinen Lintu. Seuraava toive otetaan sekin. Tuli itse asiassa vähän sosiaalisen median kautta tänne meidän sähköpostiin Levysepan pajalle. Näin tässä lukee. Haluaisin kuulla Euroopan rannalla Mikko Alatalo laulaa. Terveisin Olavi Trelleborista.

Kirsti toivoi ja Frederik lauloi tämän kappaleen. Se oli Estonia. Vielä keritään ottaa pari toivekappaletta tässä ennen kuin päästään uutisten makuun. Näin se aika menee nopsaan. Otetaan sähköpostista seuraava. Hei levyseppä ja kuuntelijat, no moi. Toivoisin Mit Best of a Day, Grymlings. Paljon terveisiä ja hyvää viikonloppua kaikille. Espanjasta toivoo Sirpa.

0: Levysepä.
1: Hei, Aimo Forsten Knuusiosta. Haluaisin kuulla Säkkijärven polkan pitkästä aikaa. Olin 11-vuotias, kun opettelin tanssimaan sitä Pihlavan tanhojen kanssa. Siitä on pitkä aika, kun olen kuullut, niin Säkkijärven polka. Kiitos ja terveisin Aimo Forsten. Tutuille terveisiä. Moi moi.
2: No moi moi, kyllähän tämä nyt on selvä paikka laittaa Ari Haatainen meille viemään polkkaa eteenpäin ja sen jälkeen Lari Honkanen ja uutiset.

Avot näistä on taas levyseppä täällä pajalla takomassa uutisten jälkeen toivota tiskiin. Tässä ollaan vielä mukana menossa 56 minuuttia vajaat. Hieno homma. Hienoa, että olet siellä kuulolla. Lähetys on suora, tulee Tukholmasta ja tuolla sitten vähän myöhemmin otetaan myös toiveita mukaan suorassa lähetyksessä 020994400. Se on maaginen numero ja mitäs meillä löytyy tässä toivelistalta, jota on jo tänne valittu. Kuulkaas, täällä soi vielä yksi toinenkin Juice Leskisen kappale, Reijo Kallio, Danny, Anneli Saaristo ja Jukka Kuoppamäki, tuossa nyt muutama mainitakseni. Ja kyllähän meillä soi suomirokkiakin, odotappas. Nimittäin sähköpostia on Jarmo Pitkänen Tukholmasta laittanut ja tässä lukee näin. Levy Sepälle. Hauki Putaalta kotoisin oleva suomalainen 1984 perustettu pop- ja rock-yhtye Agnestiik on tunnettu hitistään Suomi Rockia vuodelta 1998. Kappaleen ovat säveltäneet Jukka Takalo ja Kai Latvalehto, joka on myös tunnettu roolistaan dokumenttielokuvassa Laulu koti-ikävästä. Niin, eli saisiko vähän kuunnella suomirokkia sienirikasta syksyä toivottaen Jarmo Pitkänen Tukholmasta, no jo tok. Tässä on tämmöistä ruotsikytkyä sen verran mukaan, että sekä Jukka Takalo että Kai Latvalehto olivat viettivät lapsuutensa täällä Ruotsin puolella Göteborgin suunnalla.

Siinä käytiin läpi 80-90-luvun artisteja, tapahtumia, bändejä ja kyllähän tuossa vähän tämmöistä tätä irlantilaisbändi U2-soundia oli kuultavissa. Hieno veto, Agnostic, Suomi rockia. Hieno veto on myös seuraava, nimittäin Evakon laulua lähdetään kuuntelemaan. Tässä lukee näin: isäni oli sodassa ja muisteli kuin sitä aikaa. Terveisin Maria Anna Lilla Edetistä ja tosiaan toiveena Anneli Saariston Evakon laulu.

0: Koskettava, kaunis kappale tässä. Anneli Saaristo, Evakon laulu. Ja sitähän meille toivoi Maria Annala. Viikko Lavin sanoitus oli se. Sinikka Eskilstuunasta on soittanut.
1: Sinikka Anttila, Eskilstuuna. Alkusyksyn tervehdys sinulle, Ismo, sekä kaikille seppäläisille. Siinä se kesä sitten oli ja meni. Minulla ei kylläkään ollut minkäänlaista kunnon kesä. Olen joutunut olemaan sairaalassa melkein koko kesän. Ensiksi sain uuden mahalaukun. Nyt en siis enää voi syödä suun kautta. On kamala vaikeaa, kun ei saa mitään makua suuhun. Ruoka menee letkulla mahassa olevaan reikään. Pääsin kotiin sairaalasta, mutta en ehtinyt olla kotona kuin 3 tuntia. Nousi kova kuume, piti kutsua ambulanssi ja taas sairaalaan. Kyllä ne siellä sairaalassa pahoittelivat sitä, että olivat minut päästäneet kotiin liian aikaisin. Sitten taas alkoi kokeiden otto. Pitkä aika ja paljon kipuja. Vihdoinkin vika löytyi. Minulla on munuaiskiviä. Olen ollut sairaalassa ja vieläkin joudun sinne menemään vatsan kivien vuoksi. Niin taas sairaalassa oloa. Mietin välillä, eikö olisi jo vähempikin riittänyt. Sanoin lääkäreille, että kivet, jotka minusta löydätte, toivottavasti ne ovat jalokiviä ihanilla helmillä koristettuina. Toivoisin Jukka Kuopamäen laulua, missä ollut sä oot. Toivottaisin kaikille seppäläisille hyvää tätä kevättä, mitä nyt on jäljellä. Ja koittakaa pysyä terveenä. Terveisin Sinikka Eskilstuunasta.
0: No Sinikka, ennen kaikkea sinne nyt parempaa vointia ja toivottavasti tuosta on jo asiat vähän kuitenkin menneet niin sanotusti parempaan suuntaan. Aika kovat koettelemukset on ollut sinulla siellä. Mutta ja ei kuulu parempaa jatkoa nyt joka tapauksessa ja toivottavasti tämä Jukan kappale nyt myös vähän kiihdyttää tuota paranemista ja viimeisetkin kivet on sitten pyörähtäneet pois sieltä.

Näin se soi kappale. Toivottavasti soi nyt vähän niin kuin kipuja lievittäen sinne Eskilstunaan päin sinulle, Sinikka. Mennään vielä tunnelmallisessa sävelissä tässä parikin kappaletta eteenpäin ja samalla voidaan todeta, että sitten otetaan se toive tuolta puhelimesta suoraan, sinä joka soittelet siihen numeroon, mutta tässä nyt kuitenkin vielä vähän instrumentaalimusaa tarjolla, nimittäin Hei Levyseppä. Soitit viime syksynä monta kertaa kappaleen Syysunelmia. Siihen tuntuu olevan ainakin kahdet vähän erilaiset sanat. Tietääkseni alkuperäisversio on Archibald Joycen konserttikappale ilman sanoja. Komea kappale. Voisitko soittaa sen, niin kuulijat saa ikään kuin laulaa mukana juuri niillä sanoilla, mistä eniten pitävät. Täällä kirjoittelee näin Outi Örebrosta. Siinähän on idea kerrakseen ja oivallinen idea onkin. Näin me teemme. Tässä on Ronald Corp ja New London Orchestra, jotka nyt sitten esittävät tämän Song de Autumn.

Siinäpä hienosti kajahteli toi kappale ja siinä sai kaikki vähän niin kuin laulaa mukana totta kai niillä omilla sanoilla tai miksei vaikka hyräillä. Vielä otetaan yksi kappale ja sitten seuraava sen jälkeen tuolta otetaan sitä suorasta puhelusta, mutta hei, tässä lukee näin. Jos soittaisit sen, meri kuule sieluni soittoja niin edelleen. Se on jäänyt korvan matona soimaan teidän ohjelmasta. Artisti Nainan tulkitsee sen hyvin. Kirjoittaa täällä Seija Änäkkälä ja Seija artisti, sen nimi, hänen nimi on tietystikin Saija Tuupanen. Sieluni soitto.

0: Seijan toive sieluni soitto, Saija Tuupanen. Ja nyt meillä on langan päässä Anita, ja sä soittelit siltä Suurahammarista. Hyvää iltapäivää.
1: Kiitos.
0: No kuinkas?
1: Kiitos,
0: kiitos. Se on perjantai. Perjantai on aika hyvä päivä loppujen lopuksi.
1: On, kun heliä saa rauhoittua kaikki.
0: Niin, se on vähän niin kuin tuota, hyvää vähän päästä huilaamaan. Miten sulla on sillä perjantai mennyt?
1: No minä olen täällä vähän siivoillut ja käynyt syömässä Tuulan kanssa tuossa lähellä. Meillä oli aika kiva siellä olla. Sitten mä tulin kotiin ja kuuntelin joka kerta. Tämä mä tykkään, se on niin hyvä.
0: Mahtava homma, että aina kuuntelet, ja nyt nostit sitten luurinkin oikein ja lähit toivoa kappaletta. Tuo äskeinen oli vähän valssin taikaa tuossa. Oikeastaan meillä oli kaksi valssia tässä, mutta ei kahta ilman kolmatta. Nimittäin ne ruusut, ne on siellä hopeamaljassa edelleenkin.
1: No.
0: Miten se on, kuule Anita, mistäpä, minkä takia toivot tätä kappaletta juuri?
1: No kun me mentiin kiloihin ja mä raukkaan nukuin ja Kiukkanen oli käynyt pyytämässä mua, että me tulee tanssimaan ja mä nukuin sen sylissä. Mä miten, kun siellä kukaan vaikkaa ei ole käynyt pois, mä en jaksanut.
0: Okei.
1: Tuli uni, niin sitä kun viikot tekee töitä ja tulee sitten viikonloppuna, niin ei sitä jakso laavua niin paljon.
0: Mutta se on kuule, silloin se on huilattavaa, kun pystyy huilaamaan ja sitten jos väsyttää, niin nehän on hyvät vaihtoehdot, niin ei muuta kuin vähän pitkälle.
1: Joo, ja se on hyvä omaa miehen sylissään nukkua, kun tiesi, että siinä on turvallista.
0: Eikö niin? Tämä on kuule hyvä tarina tässä, ja sen takia nyt sitten ruusuja hopeamaljassa soimaan. Mitäs meinat viikonloppuna tehdä?
1: No ota ihan lumpsi sekä vielä ulkona ja voin katsoa, jos on joku auki, että voi jossakin käydä.
0: Hyvä. Hei, jatketaanpa samaan malliin ja kiva, kun kuuntelet aina levyseppää, ja eiköhän lähdetään nautiskelemaan tästäkin valssista. Erkki Junkkariselta tuo homma taittuu.
1: Joo, kiitos. Sä oot hyvä, kun sä otat muut. Mä tykkään, tämä on kiva.
0: Kiva. Hyvää jatkoa. Moi moi.
1: Ja samaa. Hei hei.

Klassikkojen klassikko, ruusu- ja hopeamaailmassa Erkki Junkkarinen. Otetaan seuraava heti tähän perään vaan sähköpostista. Helka Ifleen, toivoisin levyä taasen syksyn kunniaksi. Kuka keksi rakkauden, Kaija K.

0: Levy Seppä.
1: Se on Anja Södertelistä, hei. Toivoisin kuulevani sellaisen levyn, jossa sanotaan, isän kanssa on lähdössä kalaan. Luulen, että se on Kake Randelin, joka laulaa. Kuinka usein lähdenkään isän kanssa kalaan ja kalaa tuli. Kiitos. Terveisin Anja Matilainen. Hei.

0: Toivottavasti tuossa. Nyt sattui ainakin kohdalleen kappale. Tuosta oli vähän vaikea ihan täysin vetää johtopäätöksiä. Se ei ollut Kake Randelin, se oli Timo Turunen, mutta isän kanssa siinä käytiin vähän kokeilemassa kalaonnea. Minkälaiset kalajutut sitten sieltä tuli? No, tuossahan me kuultiin. Hyvä, Janne on soittanut puhelinvastaajaan.
1: Hei Ismo, voitko soittaa norjalainen villapaita Juise Leskisen ja samalla kertoa, kuka on tehnyt tämän biisin alkuperäisin, muistuttaa Kenny Rogersin kappaleesta Lucille. Janne Östervuolasta.

Janne kysyi tuossa, että onko tämä, mitä alkuperä, kyllä tämä on ihan Jussi Leskisen oma sävellyssanoitus, vaikka siinä vähän sävelkulkuja onkin esimerkiksi Beatlesin kappaleesta Norwegian Wood. Juise kertoo saaneensa idean tähän kappaleeseen, kun Juha Vainion kuoleman jälkeen nähdystä unesta. Ja tämä onkin sitten vähän kunnianosoitus siihen suuntaan ja samalla tietystikin vaikka siinä kuullaan viittauksia vaikka tuonnekin Irvin Goodmanin suuntaan. Hyvä, vielä on pari biisiä jäljellä, itse asiassa kolme, kun nämä ollaan rivakkoja. Tässä seuraava toive, Helvisöppä Ismon Moi. Toivon laulua kolmelle auringolle, nuorille aikuisille rakkaille lapsilleni, You are the sunshine of my life, jonka esittää Stevie Wonder, terkuin Iiris.

0: Iiriksen toivo oli siinä juotu Sunshine of My Life, Stevie Wonder, joka on muuten tulossa taas Ruotsiin keikoille.
1: Okei, se on epäkalskuukasta. Haluaisin toivoa semmoisen kappaleen kuin Yksinäinen. Soita se, jos vaan sopii. Joo, niin kuin sanottu, epäkalskuukasta. Heippa.

0: Nipan Toivi Karlskogasta Reijo Kallio yksinäinen. Vielä yksi toive. Hei Levyseppa, voisitko soittaa laulun Slussenin sisseistä? Terveisin Kari Tumbasta, no sehän sopii. Tähän loppuun nopeasti yhteystiedot. Postikortti 10510 Stockholm, kuoren tunnus Sveriges Finska ja Levyseppä. Puhelin vastaaja 087842400 ja sähköposti levyseppa@sr.se. Näillä mennään. Varosen Ismo kiittelee seurasta ja toivottaa sulle todella hyvää viikonloppua. Ja iltapäivä jatkuu kello 15 jälkeen.
1: Muuten kuninkaallinen kankkunen, arvaatko vaan?
2: Vielä Tukholmassa linja on viimeinen. Se kestää, se estää iskut vainolaisien. Siellä sissi joukko Slussenin sillan pään. Vain pitää, se itää siellä suojaa yksinään. Sissit jos vain jostain kuulla saa vassopuun, silloin alta sillan kajahtaa. Taisteluun! Tänne paukut anna hoi, hurraa hu-

0: ihan svenska.
1: Vielä Suomen leijonaa kunnioitetaan. Se ärjyy ja värjyy väki vauraan ulkomaan. Silloin kuvaa leijonan ei voi unhoittaa. Kun sattu, voi hattu päähän pullovaakunaa. Siis sit jos vain jostain kullassa ja heteriaan. Silloin alta sillan kajahtaa. Turpiin vaan tänne paukut anna, hei, svenskit juhli. Ei, nyt raikuu ja kaikuu.

0: Roketti.
1: Sveriges Radio Finskan lastenohjelma Roketti. Kaikkialla aina mukana. Pädissä, kännykässä, tietokoneessa. Hakusana on siis...
2: Roketti.

että koska, mistä syystä ja miksi. Koska, mistä syystä ja miksi. Syksyn syksyn, kun luulin, että sinä halusit olla yksin. Sitten aika teki, minkä aika tekee. Pistin kuvat sinusta kauas taakse talteen. Toivoin, että saisin ne löytää sieltä myöhemmin niin.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet po Finska löytyy Sveriges Radion apista.